0: هدًى وذكرى لأولي
1: الألباب. سكي احبس بعدك. هدًى وذكرى ذكرى
0: ذكرى هدًى هدًى
1: هدًى هدًى
0: هدًى وذكرى لأولي الألباب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. الحمد لله. InsyaAllah kita nak tawai bersama dengan pendengar. Dia jadi tenang pula dah.
1: Tapi nampak baca kali ni elok pada hari yang itu sebelum ni.
0: Allah. Jangan lagi dia lagi minggu depan lagi dia gagap lagi.
1: InsyaAllah.
0: Moga tawai kita memperbetulkan bacaan kita. InsyaAllah. Kita nak terus bersama-sama pemanggil pertama kita yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya Ustaz Zahri.
2: Ya saya Rezeki Hani pemanggil pertama.
0: Alhamdulillah. Sihat Ustaz Zahri?
2: Ya.
0: Sihat no?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Silakan Ustaz, insyaAllah.
2: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sila Ustaz.
2: Muka 50 hingga 54 no?
1: Betul.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا أولم تك تأتيكم رسلهم بالبينات.
1: قلنا سكري داري رسلكم.
2: يا.
1: تفسيلات تري رسلهم دالامي رسلكم.
2: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
1: Ulas sekali lagi Ustaz Zahri. Ulas sekali ada kesilapan baris. Inna lananṣuru rusulana.
2: Rusulana. Inna lananṣuru rusulana wal